Hej, hette David från Betsyheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får jag vid till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.

0: släcker tosta.
1: Nu tror jag vi handlar om chefroa. Vi säljer nu Alpha Games Lösner och laddar 2-25% i avslutare av Atlon Alpha Classic helt fram till 19 september. Stöcken av gulvet till ett gott Alpha-prat. Vi suttas chefroa och Höjvöksväg 33 och hålls i hamn.
2: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Släcker tostan.
1: Nu, skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Vars du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
3: To all fagra land med drungar här.
4: Följer till HM2020. Vill du uppleva ända ett handbollsäventyr i Tysklandet? Eventet är att sitta här för att packa så det ser du för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färd upp Beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätra får jag känna hotell och jag kommer till alla tysklandister i grundspelen och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendan og gløymande turen fær to av events.fo.
5: To mål, hever høvepinne, torra hu, et la vøtta krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl måne.
6: Det var tærløs vinter jo, sitte seg samband ved gulluklokkar. Vi tar vår størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og svære skjoldvand i alt i kjøtt. Gullugluggar. Tofta Jack 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

Storshowmower. Vi är online ombord, åtta nävmarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpås för att du stöv och samband av sjövnån. Ring till åpås av 23213 eller vid jag hemma sig åkara åpås.fo. Åpås, samband och gödlomväxer.

Nutjvara og i handelen til Fråa. Vi säljer nu Elfa Gomes Lushner och laddar tog minus 25% i avslutre av Ötlån Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av gulvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttjas till Fråa och Höjvuxvei 33 och hålls i halv. Thank you.

Hallå allsammans och välkommen till Öjna Fraluga sending. Du kan se vant att det är Öjna framöver sending. Den tar nästa 2 timmar ner till här kan ge ut från. Du är att det är FM8 och är det versen jag där här i morgon att lau i det. Här är Vang Danielsen och jag är manglig en annan jinglo eller en annan sån här intro. Kanske att du hör det där. Du är att här säger jag att det är sommarsendingen och ba ba ba ba ba. Och det är inte sommarsendingen långt. Här är inte sommarsendingen. Sommarsendingen är lagt i grövna men varsågod Hvor ikke i grøvene? Jeg Sjøen Jatter. At han har lyttet i hjertet, så jeg Jatter her av FM8, og vi får heve sendinger, ja, til tøyen, alt år. Tøy at hentan her sommersendingen, hun, ja, vi tar liksom utformene, vi tar utvukkene, at ja, nå vi ferdig gongt, vi også helt annet. Og det har spredt på sju, tusen vi tar just det sommer, men ja, Betur. Vi får höra det så snart att jag kommer att trycka sändningar om vikna här av FM8. Det är torsdag, mikta och frutsjada klockan 20. Torsdag och mikta är det 20-12 och frutsjada är det 20-11. Det som kommer att hända det är det att torsdag så får vi ta en sändning som heter Samrådan. En sändning som heter Samrådan. Här är, kommer jag att ha ett honaligt prat och tonar och sånt. Vi är omkring person som vi halter över A-hårdan eller är utför en halter över A-hårdan. Mikra, så är det en lustigare sändning. Det är så snart att jag sitter här framför tältena som är och spelar tonlöjk. Och det är bara min tonlöjk ifall jag spelar, ifall jag ska spela tyn tonlöjk, tyn instyr. Det är nämligen en lustare sändning. Så mitt där från 2012, lustare sändning här är FM8. Och så är det att det är helt spännande, ordentligt spännande och något som jag glömmer öliga näck till är att vi i Östny har en spilt något sändning som sprätter på sig som är sändningarna men nu väljer att finna sin egna bojn att stanna av. Och det är FM8 Live. Det är så snart att kvann frutsätta klockan 20 så färre vi här av FM8 att få en tonlöggare in att spela bojnlös tonlögg fyra tickon. Samstundet som jag vet också när vi kommer att ha ett prat är och tonläggaren. Eller tonläggaren är nyr. Det är FM8 Live. Det här är Bönlös tonläggare. Det här är kvann frutja det. Tutsjo till 11. Men i dagsens sändning så samrådan som är kvann torsda. Hon han sender ikke bare neste vik om, men jeg var så spent. Jeg klarer ikke å sitte gjennom vik og treet og bo egentlig. Jeg slapper å sende det. Så jeg også sier, ah, skal jeg ikke bare hoppe av? Ettersom at, oi, når jeg tog meg her, så skal jeg ikke bare hoppe av. Gjør jeg noen honalige tonelagssending for tikkene her ute. Og til planeren og ideen. Og de som har lyst til vi, trolig, og i sommer, de vet vel at jeg har tatt i Montje selv til vi har skrå. Her vi kort nekker et tøndløyga konsept. Her vi har spalt lø fra øynene av oss og Ara Tutsjo. Og for noen vikker så gjerne, så jeg nesten gjør det til, så kort vi opp i kjøkken noen holdfemsene. Og jeg vet ikke om du er køner innan tøl, men etter halvfemsene så kommer nullene. Og jeg har mer idé i dagens sending å spille tøvnløk fra nullene. Å, pojka, jeg har en god tøvnløk å skra klare at det ikke er en idé. Altså, det er et gles. Oha, jeg gleder meg helt før. Jeg stander oppe, jeg klarer å danse. Og det er så snart at du kan alltid skrive inn til dere av 5.7.25.25. Skriv en helt sann, eller hva skal du høre på hva den beste nullere sangren er til at i alt her plass at enda i sendingene etter at jeg har spalt tonelogen som jeg kurerer, så jeg kanskje plass til at du også kan høre noen tonelog. Så skriv meg en sms på inn av 5.7.25.25. Vi tunner på på at den beste nullere hittet. Ja, etter bare en helt sann. Men altså, om vi skulle öppna hurarna till nollene, så är det en kvinna som är närmast ogörlig att komma åttan om, och det är självande Britney Spears. Hon var långt och en superskötna att ta i nollen, men det är till att läge Baby One More Time har kommit ut i, ja, om 1958. Men i år 2000 så cementerar hon sin status som, alltså, hemspopskötna. Vi lär någon, oops, I did it again. Jag hade en reja latexdrakten från tonlaga videolänen. Ja, det blev närmast en symbol på teatrujens popkultur. Och sankren, han rakte näka så öliga precis. Han polera popgeo som bara filterradio och MTV här om Ara Tusenna skifte.
Ja, som jeg skal stretche etter langkur. Vi får bygge nullene via at høyre kvinna som mynda en større person av nullene. Vi får høre Britney Spears, vi lærer noen Oops, I Did It Again.

At det var Coldplay vid Lennon Yellow som ja, kom ut i Art Fatusen og til nullene som vi spiller tonelag fra her i Sentinsny og i det du kan skrive inn til dere av 5-0-3-0-5-0-5-5-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
nullare hit. Ett lag tog oss på skön hälsan. Det är helt höra från dig. Vi är då färd från 00, alltså 2000, alltså år 2000 till 2008. Och här var det en bäst 20 år gammal kvinna som kom närmast flickvande in att hon lägger paddeln. Fallen, ja, det blandade klassisk klaver, soul, R&B och gospel på en hot som, ja, det gör jag bara I gammaldags, men också helt nytt. Ja, det var den där kvinnan, 20 år gamla kvinnan, vid debutalbum någon Songs in a Minor som blev en kämpesuccé. Ja, och varje efter så tog kvinnan 5 Grammy höjerslöner vid Särhöjm. Kvinnan är kjande Alicia Keys och läge som tar Georgiana ordentligt kända och vi hittar ni här Songs in a Minor var läge Fallen.

Hat her var You Fallen tja Alicia Keys som var best 20 år gammel ta og i debutalbumet kjenne Songs in a Minor kom ut i 2008 og det lær fra Nullnum lær fra Nullnum vi spela og vi kom til art 2008 og vi ta sett en leid okkon fra Tui Arnon fra Kylie Minogue Can't get you out of my head. Ja, läget till byggt ja, till byggt runt om det här helt på att hon är och ett la la la som ja. Ger akkurat testen det ska allå till att det ger näka som ja, sank höjte av er och om nämligen can't get you out of my head. Kylie Minogue, hon är långt och en längre karriär och attan fyrse men can't get you out of my head gav henne ett gig gigantiskt allt jag var comeback och det blev ja en av de mest karakteristiska popsångarna i början av 00. Skulle bara höra Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.

Att här var Eminem vi Lennon Lose Yourself som jag började år 2002 här i sändningen idag. Är det versen, jag där här Vank Danielsen och vi spelar löv från Nullonon. Du är välkommen att skriva in lockare av Fimultrushen 025. Vi tog in en boje och på ett klassa nullare hit. Ett lär du kan spela skriva när hon har hållit sig in till du alltid mer än välkommen tid. Och ja, altså jeg har faktisk spalt nøkker, når jeg har haft nøkker sendinger her i sommeret, da jeg ikke har haft nøkker annars skrå, så har jeg spalt løv fra Imsen, Ara, Tutsjon, Trusjon, Hofjersjon, Forsjon, Hofjersjon og nu Nullunnen. Og det første for at jeg spiller sendinger som jeg nærmest fra min egna løyve, tror jeg at uten hinn Ara, Tutsjon, så det løv som har vært mynda, ja, tror jeg at jeg har lurt av nekker teologi, så det har skjønt hørst det, men det Nullunnen, det løv som har mynda min oppvøkst, så ja, jeg rettelig, ja. Spenter nu utan i lustet och jag hundt mig här i studion. Jag hoppas just ni att tid hon hade kon här hemma. Den nästa vi får höra ur Arnon 2002 till er näka som minner och nå. Ja, så kan man säga påstå att här boxer, baggy pants och slips och skateboards och en öliga tydliga motreaktion i möter ötlens ner poleria tannarga pop någon som Arne 2000 börjar vi. Det är en sejtjan ara gommel jenta Avril Lavigne som kom ut vid Lennon Complicated som blev ett homes hit. Hon blev kött mynten och på en pop-punk-bildjö som började här om 2002 och Aramonte. Och ja, det blev en större persa av ungdomskulturen i början av 00. Och jag skulle bara höra läge Complicated till Avril Lavigne.

Ja, hur ska du göra allt så komplicerat, men allt som inte är särskilt komplicerat här i världen till er tentologi, till teknologi, AFM8, tog att ta en massa simpla här i världen till er att här är fight teknologer och gott lä. Du lurer etter FM8, her Vangdalsen, og heter her bare Gjord Teologer fra Nullunnen. Og at her var Arvel Levine, vi lærer noen Complicated, og den neste leie vi får høre til fra en av dame som, ja, av alvara trekker ut av skuggen hun til Bølsen og Destiny Child, og hun visste at hun, ja, sagtens, kan stande alene. Leie Crazy in Love, vi JC, som Jesta vil si, blev hin første singlen fra henne debutalbum Dangerously in Love. Ja, altså Blazer sample i brygjene i det nok til at de fleste kjenner sangen etter en av lyttet løtet. Vi får høre Beyoncé sammen med JC, vi lærer noen Crazy in Love.

Det här var Crazy in Love av Beyoncé och Jay-Z. Och om jag så, ja, vi spelar till like Sean från 2003 och eller från 00 och vi kom till 2003. Om jag säger Shake It Like a Polaroid Picture, ja, så var det inte sälja näck med morgonballer och baller och ja, dansegolv i bojnen som inte hade hässa linna röpt. Vi tar att skulle nå. Det var Sean the Outcast Andre 3000 som stod att han för läge heja som blandade funk, pop, rock och hiphop. Och det blev så störst crossover hit att ja, det blev spalt närmast alla sans öllon radiostövon och lustade av öllon hemsens människas lövon. Vi får höra Outcast vid Lennon heja.

Ja, hatta var sjón í Heavy Outcast. Og hatta er rundt der 2003 er vi spela lov fra 00 og vi fer vi er til 2004 ta og ja, om man skulle tru at man skulle valt ein sang som kunde vent ein pura atur til til dansgolvet ut 2004 så heie leie som vi kommer spela nu blir en rattlig god kandidat til det. Tonlagaren Usher var långt och en större R&B, R&B-stjötterna. Men tillsammans med Lil Jon och Ludacris så räckte han en särskilda blandning av R&B, hiphop och klubb-tonlagare. Och det kom till att definiera en rättliga större anpassning av hästen Ara Tutsunum. Vi får ha showen till att höra läge. Yeah!

Det här var, ja, Green Day, vi lärde om Boulevards of Broken Dreams och det här kom från 2004. Vi spelar löv från 00 här av FM8 är versionen där här Vang Danielsen och du kan skriva in klockan av 5.5.5.5 kommer vi till någon boj på ett klassa nollar hit till att den är livet vi händer den här playlistan som jag gör så är en sin av rum till att spela och gratika löv och ösne. Du kan ösne bara sätta en hälsan skriv in till åkar av 5.5.5.5 2005 lei arvid kom fram til som man en talgilt der bulkur vi techno serie figuren som Limon ta jo ei stadvek og ta jo ein som eit rattliga underligt koncept men Gorillaz gjorde det atlan a kjempe suksess Feel Good Inclusive kombinerar Damon Albarns melodiska vokal och vi De La Soul's rap och bassgang och ja, det är närmast outjörligt inte att känna detta läge efter. Vi tar Gorillaz, vi Feel Good.

Vi spelar lö från 00 och vi är kommit till R25 och vi har då ett just Gorillaz vi lär någon feel good. Nästa läge till er, ja, från en här kvinna som långt har varit en superkött när jag kan tro att jag touchar Madonna. Hon hejer till R25 en ömöjliga av vissa sig som en av kvinnor som alltid klarar att följa vid i tydorna. Och jag vet så just nu det är att hon också klarar att följa vid i utkönterna. Vi lär någon hang upp så samplar hon Abbas Gimme Gimme Gimme och kombinerar halvfjärsa disco vid nollara elektroniska dansetonlök. Vi tar en läge hang upp tja Madonna.

my, alltså för att citera Dashna Jamar så säger jag oh my days, alltså. Woo! Vi är ju showande och i noll någon och att det här var början på 2006 och jag början på en total fangirl period som är av Rihanna och att det här var Umbrella. Den nästa läge är oss från 2006, vi spelar Sean Tonelike från noll någon och det är Timbaland. Ja, producenten Timbaland som är Atlas Dance, Jack noll noll. Han tog One Republics sasang Apologize och gav sin egen produktion på Sanchin och gjorde det till ett internationellt allt jag var kjempe hitt. Ja, Ryan Tedders vokaler og det dramatiske klaveret gjør sannsyn til en av de helt store balladene fra 2006. Vi tar av Timbaland og One Republic vi lærer noen Apologize.

Og vi her som så vi kommer til det seneste leie her, og vi tjøk noen nullene av åkere til hun lukker fyrt. Og jeg har langt spalt et leie til disse damene, men det ordentlig, ordentlig ringt å komme og tjøk noen enten av nullene uten å spille et leie til henne, jeg tror jeg. Vi tar seg selv om Lady Gaga, og til ja, vi blir av 2008, vi hører leie her om, ja, hon måste komma efter. Tyvärr att Pokerface blev ett av de helt stora juggernautshitten och kör Lady Gaga. Och samtidigt så är det bara en god mynd av hur popmusiken var avvis hen. Stora synthesizer, klubbproduktion och ett super, super fängande nyla. Vi får höra Pokerface vid Lady Gaga.

Papa Poker Face. Och ja, vi där uppe. Ett just like pause. Umskilda. Ett vi ber sen för dulja. Orsaka dit. Umskilda. Jag skulle bara säga att vi här som så är vi där så kommer ni a 0. Alltså vi där och vi tar spalt ja Tonagen från Art 2000 till 2009 och jag har några minuter extra sent i snitt så jag hugger bara spela a Sintra Tonagen från 0 någon som ja definiera och vinna ungdomstoy och barn domstoy. Sanchez är välja det nervig som är tror jag värsta och som är kan dansa till och jag na hela natt ett lamp syns jag till och ju en bild hur det låter. Vi börjar vi ja det tar det ganska långt. Mika Villanon Grace Kelly. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to

Alltså, come on, det är så crazy gott där. All right, vi är då allvarliga kommen i mördaren den av sändningen i det. Jag har spalt tonlök från 0-0 och jag heter er Sean i FM8 till lustar efter. Och kan jag er att säga än att ett dam i stället för att likva. Men det är en kroppsfaktor som jag kvarfall kan vara helt säker på. Inte löj för mer och det är då mjötnar. Och det tror jag att jag lärde Shakira med en affär. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refuge. No fighting. Are you clear? Shakira.

0: Nuttjvöra og i handel nuttja fråga. Vi säljer nu Elfa Gömslösner och lädar 2-25% i avslottare av Ötlund Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av gulvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttjas till fråga och höjvuxväg 3-3 och håll sig i halv.
1: Högni här från Betjöheim. Att ha lite flit i också minne, ett la större, vi kan hjälpa. Ring till mig av 4-3-0-4-0-5 så tackar vi det härifrån. 4-3-0-4-0-5. Välkommen till Betjöheim.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: Hev du bruk for skumflottninger, så ring til Safari. Tøy vidgjera bøyetøyene stittre.
4: Hvis du tror at du går nok til gang, vi har et eiste vindøy og hurra til vindene, beit luttler og ståverskattene, timpervindøy, trealvindøy, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gulluglugur. Gulluglugur. Tofta Jack 2, Gulluveit.
5: Klokkan 12, her tøyende av FM1.
6: Nu atlanna færre undrunnen rundt at leta trålare fiska vi 2 trål i under færgen. Til sig bara stå i landstyrs med vår vi fiskvinn om allån. Fojan Selma Nilsen, løgtingskvinna for Falkaflotjen og spørstan om han atler å tekke sti til at løyva fiskeskapet vid tvoitrål i underførjun. Og vi har kunnet heva vid Bara Støy Nilsen og Bara Fisk, og du har også samme spørst, hvor har man ikke brukt tvoitrål i underførjun her til?
7: Ja, jeg har alltid det så å si at det har ikke vært etterspunnet rett og vinnende før enn de aller første årene, og nå det så flere nødvendige trådere av det, så det blir mer og mer aktuelt, og disse trådere har større togkraft, og det er utgjørt ganske tidlig å ha to tråd. To er det nå blir aktuelt, og to er jo partvis rønte gjør det, og nå løser vi så etter at gjøre enda flere rønte, så å si at vi kunne få en Ja, en omrakningsfaktor som sier hvert merke det at fiskar vi 2 trål i mån til å ha enkelt trål. Vi vet ikke om det er enstans fra at det er effektivere, beid at det fiskar betur, men også til at det bruker minne orsko per kilo fisk. Og, så heter det en parstor ut i menningen som er vinnende, og det vil jeg vite så prøve å kanne etter gossen ekva. Ja, gossen ekva betur det er vi fiskar, og gossen ekva skal telja i samme fiskdeier.
6: Nu såg jag också att det är kanske 0,4% mer att få av vi trål än vi ankel trål. Och det kan få avskan av omsättningar att landa till åkken tar vi snacka om fiskidéer kontra kvoter. Man har inte på det östen hvis man får att göra lov till 2 trål?
7: Ja, så det är så väldigt en parster av två vittgörande som är värd om i sådana stöjer när man snackar om kvoter hellre än det jag ska göra. Men så är det dessa röntan som jag gör där nu till för det första att få stäffest. Gustav Stor är månaden att bruka två trål i mån till enkeltrål. Och utifrån att vi kan man så se om det gör att han tar utdragning som säger att det är det. Fiskar du dubbelt så näck vid två trål, ja men så är det hästen av döven som skulle brukas till det. Och det är alltså det han sitter till. Efter tog, och det har jag ju så inte avvarska omsättning av Atlanten, ett mindre inte.
6: Nej, när Gosslandet ska hända den rönten Kajra, Arndt i täckarna stövån?
7: Ja, Atlanten är att dessa rönten har kunnat göras i häst, och så tar man här till Ursliden fyrlitja, så må man så täcka stövån till politiskt om man vill göra liv till två trål, och till röjsning är det spurningar som stängas upp i samband med det här, så att jag kvar jobbom vattnet och grunner vattnet och så vidare kvar är det att du ska kunna bruka det och så vidare och gussi effektivt ärta. Så här till bäge röntor av jobbom vattnet och grunner vattnet och till ja, sälja är det för pärtalen är det upp som är aktuella och det jobbom vattnet är det ganska annorlunda slå här under svarskalv och så vidare. Så här är det imiska röntor skulle göras och utifrån att man måste täcka stöv politiskt om det är man vill och vill man ta. Gusse skal da så gjøres opp per dag, altså gusse nøkka deier skal du bruka fyrir tår dag enn du brukar det fyrir jeg fiskar vid tvoitrådet.
6: Og så er det hit som du vart lutsen inn i början, at man brukar minni orsko, og det vil si at det er sinne minni utlata med fiskar vid tvoitrådet.
7: Ja, det är ju en det avgörande idé att det är den näka som, ja, för att vissa vinnan hygg rätt och sådär hur sådana gorska brukar man och hur kostar det att få ett kilo fisk upp på sjönen. Och för det nästa så är det att kunden ska köpa fisken som hygg rätt och utlatt i öron och mindre utlatt och borarikar fiskskapor ju bättre vill kunden köpa sina öron. Så det är alltid en sammanhängande ånd kan man säga och ju bättre vi klarar att göra det och bättre omstår vinna affär ju bättre är det östen för samhället till samla sig.
6: Bara Stein Nilsen, för jag tackar dig för att du är stundsrövare vid Tjåkon och FM1.
7: Ja, gör så väl att det.
6: Tack för det. Säg alltså bara Stein Nilsen, landstyrsmävor som har fiskat inom all ont sär. En utländiker som är värre alltid i Tutsjotär för Jönskall och i ratten och det han har akart och förstolt och sambart akaren har han stått och i nöken handlån bär i havn och i Ronavöjk. Han ska lave ståle klæger fyrir 3000 kroner, sier Akarvalde. Ta mesta klæger, men æsni nekka elektronikje ståle. Mævren jottas i sekan. Han kom til fargjæra at arbeid og hever veri her søgjan i juli. Akarvalde fyrir a krevja mævren verur utvustor. Og i oktober vil kipa fyrir nedtryktar venjing fargjær venja. Venjingen gjev først og virstjon og stånen og et uttøkset og avkjøps høve er røyna. Gåse vel teir og fyrirøyga til at handfæra og et nett allop arnta verilja rekar. Fargjær er i år fyrir fyrst og fyrir vi og i hele Danmark over saman vid Danmark og Grønlande. Og i fargjøn vil venjingen kipa under høytenon fargjær venja og fjernskiftes et lydestenter fyrir venjingen i fargjøn. Vi akton nettryktar våa og landa politisk spenningon tørvur av styrstja talskilda målstofføre og nettryktar tilbyggvinnsina. Fyrir venja i samstarv vi atasje fyra og i nettryktar atlande fra 2024-2026 til landstøyrnum om a fremja tilbyggvinnsar venningar i pørstun av tøyjante KT understøv og kjervenon. Og så får vi ta seg sindre om navn i fargen. Du Brim og Olivia var best omtakt og navn i agenten fattar i 2025. Fem agenter var jo nevnt der Brim og somaløys Olivia skriver Hakstovan. Nå haktølene for falkanavn dagført. Nast best omtakt var jo navn i Anna og Bjersta som fyra agenter var jo nevnt der. Navnet Brim er lovfalsig av nøytte fargen, oppkjørende av navnet viser at Brim var først og fyrt givet jenten, føtten og i fargen i 2024. Vi årsendte i fjør bo og etlo kvinner ved navnet Brim i fargen. Navnet Olivia er velkjent navnet i fargen og har vært vel omtøkt senest og ærne. Så igjen 1945 var tjej og trus jenter finnes i navnet Olivia, og vi årsendte i fjør var 88 kvinner ved navnet Olivia bosittende i fargen. Bæði Brím og Olivia var einn af fyrir ávor verið best umtökt og gentlenavn og tefar í fjör. Næst best umtökt og nøvn í að gentlen varu Anna og Bjarsta. Hversta tæmum verði við fyra gentlen. Nøvnin í Anna og Bjarsta hafa lönti verið vanlig í fyrjun. Nøvn í Anna hefur flæri fyrir verið best umtökt og nøvn til gentur umframt að hefur verið mitt den vanligast og kvinnunavn í fyrjun og í mong ár. Brantor og Elias var best omtakt og nævnja Dronjon som var fattere fjør. Tjei Dronjon var nævnter Brantor og tjei Elias. Næst etter tøymen var nævnet Gittle som seks Dronjon var nævnter fjør. Annor vel omtakt nævn tja Dronjon var Håkon og Gabriel som fem Dronjon var nævnter. Bæje Brantor og Elias nævn som hava vært vel omtakt søgnast og ærne. Bæje nævnja var tverfyr av å være best omtakt og nek var Omtøkken ekv av Trondsjøn, mellom annet i 2023, tatt jeg vår overst og næst overst av listan i best omtøkken av Trondsjøn. Så igjen i 1988 har 136 Trondsjøn finnes navnet Brantor, og 101 Trondsjøn har finnes navnet Elias. Vi har skjent i fjør, var 144 menn ved navnet Brantor, bosinnende i fargen, medan menn ved navnet Elias var 118 i tallet. Nøvnene Gittli, Håkon og Gabriel, som æsne var vel omtøkt i fjør, har ikke vært brukt lukkanegg som Brantor og Elias, senast og ærne. Navnet oppkjøren som ganger 18-1905 viser at 44 dronjer har finnet navnet Gittli, så jeg antar, medan 8-3 har finnet navnet Håkon og 21 har finnet navnet Gabriel. Gabriel er tatt nødtjast av hæsson Trimon og var først og fyr vi i oppkjøren i 2003, skriver Hagstovan. Eitt av nødvendigste nøvnene i fergen var eisne velomtakt drøntjene i fjør. Fyra drøntjer var nevnt Atlas. Atlas eitt av helt nødvendigste nøvnene i fergen. Du Arjen Tvetsnøytjen var ønsken nevnt Atlas. Torit FRG, forskjøret i fergebanka, held fram som forskvinne i arbeidsgiver av fjellene og tjafutkjørstånden i fergen. Og jeg har funnet noen høste inn i Farn og Vigos, det var Marner Mortensen, stjøret i Norge, spærekassa for Veli, han var atte valdor. Og nevnt ned røysten Sjant Juros, forskjøret i Betrebanka, han nest formøver i arbeidsgiver av fjellene og tjafutkjørstånden i fergen. Så vi kommer til vekkeren, løyte låt av Imsson Atton, men i 5 meter om sekund til skutja og ella vever etter regn. 17. parsten fruskur vinter oppe i struk av Norge, 8-13 meter om sekund til skutja og ella vever etter regn. Som fra løyer 17. parsten fruskur vinter oppe i kvassan vind av utenrynse, 12-15 meter om sekund til skutja og ella vever. Og i natt ser han fruskan vind opp i struk av utenrinja 8-13 meter samt 3 og kortele. Ut av fyrre parten morgen frukslå til fruskan vind av utenrinja 5-20 meter om sekundet tar vi skutje og best kortele. Hiten skjei til et lo hittas di. Og i natt er det sin til kaldere nyr og i 5 sti. Jeg svar tog inn i 8 noen, og så skal jeg minne av at 18 tog inn i klokkan 3, altså klokkan 15-20. Ta da firma kappingen tjåkom mera skrannet, den fyrre klokkan 15-20, og den 17 klokkan 04. Bitt ved at vi tog inn klokkan 15.

nutch vara och handla och fråga. Vi säljer nu Alpha Games Lösner och laddar tog minus 25% i avslagsrej av Öppland Alpha Classic helt fram till 19 september. Stöcken av golvet till ett gott Alpha-prat. Vi suttas till fråga och har vuxit i 33 och hållit sig i halv.

Sveinasta Lucha, FM1. Bóttnir.

0: Velkommen til firmakapinjen av FM1. Og i dag færre vi under tre omfær, og Arne vi færre vujer, så hever Jonas Akasson som stendte fire kapinjen. Han hever en av kunnskjøret av Bera Lyonon.
1: Ja, det var sånn at vi da stendte fire på kapinjen av kunnskjøret av tve lyet til 20 år. Og det kjøres ut at vi stendte støv nå vi 60 år etter, og skulle faktisk ha fire som kom over gjøre. Og tog jeg da ser at tøtninga mykje at de som vi, Vi för att säga ungefär jag och sannas här next day som görligt i just ungefär någon. Tog jag alltså ta bästa täparen. Alltså ta en täpar som för flest i och ta en täpar till linon och ges här tre runtna. Han fär faktiskt en eka mövläga. Och i halvflanden så var det nästa vecka. Så där är man hos next day som görligt.
0: Ja, och det är sagt så är det ett för distor av skrån i det. Det är en distor med en bättre tritching och ärvetökning. Han börjar klockan halvkon fyra. Tan fyrirtestrin, han tan som vi fær under nu, og han i middelen Hotel Brantan og Jalstona. Og vi færre point til Lodakarna, her var vi til Virkar fra Hotel Brantan, vi og kom.
2: Yes, vi er klare point.
0: Velkommen, Virkar.
2: Takk for det.
0: Og Heine, du vi og fra Jalstona?
3: Yes, vi er klare.
0: Hjertelig velkommen, bare et for. Men... Fyrsta rundan, hon snur sig om kipasporningarna, men Arvid börja vid Virkar och Hotel Brantan, så för Gunnar att läsa och hon reglerna för detta spel.
1: Liene får kvar sin sporning och kvar gärna runda. Ta en sporning i lisen eller jobb på det spalt, så är upp till 20 sekund att svära i. Svära tid innan första 5 sekunderna får ett fullt stiatel, alltså 3 stig. Svära tid är en 20 sekund i färden får ett 2 stig. Og svært i så mellom 20 og 20 sekund får tid 1 stig. Etter at en spurninger er setter, etter jo på det spalt, så kommer hetta jo fra. Og så er tøyen ferdig gongt. Det såleis at line standa av jonon, ta alle spurninger hava vere, så får vi ut i en eka spurning. Off air, her de får 20 sekund av svære. Svært tid ikke innan 20 sekund, tekker svær 0. Hetta en talsporninger, og tals med tatt astå på, vinner.
0: Ja, hatta seg Jonas, og Jonas Akkason, han høvestommer sjåkon. Men vi tar ondsporninger der, og Hotel Brantan virker klar, hva?
2: Vi er klar.
0: Vi skulle ha navnet av noen fiskeskipet, som bygd av Solstrandskipasmini i Norra og i 1908-års. Skipet er små just og alle, og hever en katepillar høvestmaskinen. Skipet var opprunalig bygd til Oslands her da silt i under navnet Kristrun. Gosse Øytor hetta skipet.
4: Fim. Tutsjo. Fintan.
2: Sverig Sandshaven.
4: Tjuvo.
0: Ja, Jonas, her var det svær.
1: Ja, og at svær var jeg snitt på rett. Svær er nemlig sandshavet. Men her var det touchkont lijen, så det kjøver et sti etter første spørning til Brantan.
0: Et sti til Brantan her. Så færre vi til Jalstona og Heine, til vi og kom?
3: Ja, vi er. Beste og kom.
0: Yes. Vi skulle eisne her av navnet av noen fiskeskipet. Skipet er smuja av tausanna skipet som er i noen andre skjefors. Skipet hever av flere øyerer, og har til øyne fra heima av Nye Sælande, det hei navnet Sandtorsan. Skipet hever en verskilla motor. Gossi øyter hetta skipet.
4: Fim. Tutsjo.
3: Berri Stujaklettet.
0: Jonas?
1: Det var til å være ikke rett.
0: Og det så kanskje ikke pura skøft av lykke av alt. Og Kipi øyter det Skåreberg, så til Sverige ikke rett. Men Kipi har alltid vært bygd som Stujarklettur. Så det var ikke helt vi så inne av. Men domaren han krut her, så han sier god stengs det.
1: Ja, spørsmålet skulle kanskje være god stengs Kipi i det. Men det så god stengs Kipi. Og det så Skåreberg.
0: Yes. Så, støvann her.
1: Støvann her etter rundt 1-0 til Hotel Brantan.
0: Vi færre vågjer, og nå det den der Varta-spurningen her. Og den fyrre til Hotel Brantan. Virkar, til vi?
2: Vidde vi her.
0: Rikbor Dam legger fra seg som landslagskvinne til henter i samband med Bitchinsna og Glese. Og i neste vike begynner først Heiron Petersen som første violinister i Danske Symfoniorkestern Copenhagen Phil. Og Archie Black fikk leier deg inn list av virslund Nødsegjer Pals i Klagsvik. Nær vær til.
2: Sverige 2019.
1: Det var så prøvd at det.
0: Yes.
1: Det var prøvd at det virker, men vi sitter litt ivraskere i hele veien. Og så trus til bandene i Sverige virker.
0: Jeg tjekker å velge kjørent.
1: Så får vi Jalsson, han.
0: Ja, så får vi Jalsson og Heine, er du klar?
3: Yes, vi er klar.
0: Ikke visst han sitter tøyene ut, for jeg biskoper Jekvann Fryriksson, fytler tjej og trus i arv i neste måned. Og i samband med mentnar virslønner landsens våre handtager, handtager Siri Stenberg, landstørs kvinna, Eilif Samuelsen, tøyere, høyersko gav og landsens. Og i grunnkjøringen stendte med landet såleis, Eilif Samuelsen er utbyggvinn lærere, og virksomhet hans er som tøyere tok det i gass i 2004, da forleie heimlig gav ut Jotanir Augustinusar etter Aurelius Augustinus og i føreskar tøying. Og fra og i Grønlandet ved Kongshavn og til Navigare Shipping, fyra brøver av Skalafjørnen og jeg visste som jeg mente seg fra at grappa sand og til å være stør og stinn flottningsfyrtøkka, som av Mitchells messe var kåsen av være årsens visste. Nær vær til jeg.
3: Sverige, 2004.
1: Det var øyla nervig. Sverige är faktiskt 2023.
0: Ja, det var... Men det var när vi tills nog vi är för någon.
1: Nej, det var det.
0: Nej. Så vi är färre vågade och nu kommer vi till tånlökarspårningarna här. Tånlökarrundna, här spelar vi tyckande ljövbrott av en läge. Ta ljövbrott i räv för tyckande att tog i gång. Här skulle vi dava navni av Sjölvun Sanchinon och tånlökare till Böltsjö. Vi börjar vid Hotel Brandon. Är du klar?
2: Ja.
0: Läget kommer här.

0: Sverige är TV2 först kanske på månen.
1: Och det var så pura rätt. Jag sa som spalt I förrjun, akkurat han har sändt in av Norrfärsvallen I värsta för 1-2 år sedan. Men jag tror still bättre, det har prövat.
2: Ja.
1: Eller bättre tritching.
2: Ja, bättre tritching gott då. Och vi får på en lös lärv, tack. Är du klar?
3: Är du klar?
2: Läger mig här.

0: Berge, Kim Larsen,
1: Papir. Fim. Och att det är pura rätt.
2: Pura rätt. Jonas, vi har också kan hinne, vi har kan hinne här som jag skri, i allt det som jag skriver skrift 2000
1: och 2019. Jag har kommit lite av ett jag svär en med 2020. Så annars kommer vi.
2: Så tar du rätt här upp sin kvätt jag vet att så nu, kan du stöva?
1: Så är vi faktiskt en Jan Lager som säger 6-6.
2: Ja, men alltså
1: så... Fem omförden. Nej, tim omförden.
2: Så må jeg sige, som Gunnar pleier å si i utvarpnen, ha spenninger i luftene. Vi færer nå til fjore rundt om, og til atteren ljøsbordene går. Og i hese rundene færer vi da spela til kun nekra førskar utrata røtter, ljøbrottene i 6 sekund lenk, ta ljøbrottene i rav, fyrtikker at hui i gang. Bete sitsing, til klar?
3: Vi klar.
2: Ljøbrottene kommer her.
4: Ja, vi kommer ut og tar på Tottenhams versk og skår på det. Jeg vet ikke om folk ser det her, men 18...
3: Tjeg, Felix Olsen.
1: Og Teres Pørat. Og han nådde jeg svære beint av den togjermarsen kom, så at jeg ikke vet tryst i.
2: Ja, og så det Erve takk ned til klar.
3: Vi klar, ja.
2: Ljøbrottet kommer her.
5: Jeg halte vid det rommene da. Jeg føler det ikke er nok for jant. Det er ganske snart for frem. Og det er veldig som har ventet ut. Det her har vi...
0: Sverige har jo det faste av Sørensen.
1: Det er snart pura rett. Og trøst deg til, til Ervedøkene. Så vi er...
2: Vi tar bra inn her rundt rett.
1: Vi tar rundt rett.
2: Sverige rundt rett, ja.
1: Og er det her er nekva spil om? Støvann er nutje, nutje.
2: Ja. Og hetta vi enn en ljøsbordning går, og hess fyrir vi kjent hon før skon rødt hon. Bete sitsing, til klar?
3: Vi klar.
2: Ljøbrottet kommer her.
6: Jeg vil si at jeg fyrir okken føringar, og kanskje var noen det eisne fyrir normen, så var nødgjøyden tann er at okkara...
3: Sverige, Jan Møller.
1: Fim. Og det var eisne pura rett. Det nemlig journalisteren og stjålen i FOIP, eller F-O-I-B, som det heter, Jan Møller. At du trus det til Bete Sitsing.
2: Ja, det er røyligt. Og så det Erve takk ned til klar.
3: Er klar.
2: Ljøbrottet kommer her.
7: Så er det spenningsfelt i umiddelen politikeren og velgjæren, og hver amp og hver... Sverige,
0: Jan Lutzen.
1: Att ända med Jan Lussen. Nu kom alla färda här bara. Få steg här eller det. Alltså, kvar runt med nu.
2: Yes.
1: Det är kvar det är gott.
2: Ja, det är ordentligt gott och det är ordentligt spännande kan man säga. Vi är kommit till den senaste spårningen nu.
1: Ja, och
2: jag tror att den lysen spårningen går och snurr sig om att sin allmänna vidan.
1: Ja, Arne för oss kan lägga sig att stå ner faktiskt 12-12.
2: Hon är 12-12, ja.
1: Som vi sett här blir en ödstid helga.
2: Ödstid
1: helga. Ödstid helga. Ödstid helga.
2: Yes. Og Bette Sitsing, vi byrjar ved tikkun, du klar?
3: Vi er klar.
2: Nær var Norrland i huset tidsje i Oslo?
1: Fim.
3: Sverige, Trøyfors.
1: Jeg gikk jo frem med den nye John Trøyfors, og det er så til på rett. Trøyst deg til Bette Sitsing.
2: Ja, og vi får på en løs til Erve takkne, du klar? När var Hotel Farjar tidsju i Norslå?
1: Fim. Tutsjå. Fimtan. Tjuå.
2: Du säger femmefors,
1: ja? Helt hårdt att Sverige kommer, men... jag har hört nöjt av femmefors pergen, men Sverige är nöjt av trufors eisne. Bäge är vår tids nörsle i nöjt av trufors. Så Bete Sitsing ändå som... det kan som ta stora vinnaren det.
2: Vi
1: är femta stigen.
2: Och ärvetaktning är vår...
1: Tölstig.
2: Tölstig. Fäst ärvetaktning, vi har spårningarna ringt sig.
3: Ja, det
2: har
3: gått varlöj. Det
2: har gått varlöj, ja. Ja, ja, men jeg får takke deg for at det var vi, og takk kan være at det har fink sånn jeg steg nå, og takk kan godt være at vi kom alt til tikkene.
1: Ja, det har fink godt for flere steg enn Lothakaren
2: i første steg. Ja, flere steg enn nummer 2 i til fyrre kappen sin i dag, så takk kan godt være at vi kom alt til tikkene, men takk for at det var vi i dag.
8: Ja, så var takk.
2: Takk. Andras, hjertelig et lukko.
9: Hva skal jeg si da?
2: Nei, jeg ser bare hjertelig et lukko ved Andras.
9: Ja, stor takk for det.
2: Fantastisk. Ja, god svar spørning kan er. Ja, nu har vi også skrevet svært sammen
1: her. Jeg skulle heller spørske hos sværene våre, etter jeg.
9: Jeg vil si at Kjolver har ikke klart alt for vel. Men man ikke har gjort takt med seg.
2: Ja, til det som er til alle ideen, vet du.
1: Ja, det finnes kjører, vi kjører alltid det, vet du, Gunnar, legger seg.
9: Ja, jeg har vært trutt til kjører.
1: Og ikke han jo.
2: Ja. Så er man nødt til å vinne.
9: Ja, altså, her passer ikke ordentlig om orskefella jeg helt det.
2: Nei, det er det ikke, nei. Nei, men det måtte holde dere ikke over at vi hadde kjørt en feil, men det var godt vi funnet frem til det. Til da man sitter og skriver og hikker etter omkring, og så får jeg kikset det. Men jeg kan gjøre. Ja, til dere vi sikker noen der, og til høyre fra dere når neste verden.
9: Yes, takk for det.
2: Takk for det, ja. Ja, här tar vi alltså Kappinje, firma Kappinje Tjåken där. Och här var det alltså bättre Tritching som vann och ärvetöknen till Fingo avgavist 15 och 12 steg. Gunnar, Jonas och Åtne, tackar för sig och vi vet att vi Kapping höstein.

0: more of a coworker than a DJ.
1: Nu, skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men vet inte. I får inte alla bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna i Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltengarna, tvörare och hållt sig i havn.
3: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leita tu et en anlitan arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt av tvei tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensett.
4: Erstu mål? Hefur høvupinne, turra hú, etla vøttakrampar, blanda happy hydrate við vatne, njót fruska smatchen og føl munin.

0: du show mower? Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotballte, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidt jeg heima sier ågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Fra portalen, nødt løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
2: Nåt gjør det i handelen til Fråa. Vi selger nå 11 gømselåsner og leder 2-25% i avslagtre av 18 Elfa Classic helt frem til 19. september. Støkken er gulvet til et godt Elfa-prat. Vi søtter oss til Fråa og Høyvøksvei 33 og holder seg i havn.
3: Hef du en brukt en bil for 30.000-100.000 kroner, og ikke to til en nødt en bil? Tja Vensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner, og tog vil vi feien høyre fra her. Støkken av gulvet tja Vensel, eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høyre fra der.
4: Heimeren er minne igjen til helter. Spirbæra safari. Vit kjøra bojetøyna stittre.
5: Kjørve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Det har vært her nødt vinter jo, settes i samband ved gulluklokker. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, etter trell, og sverre skjoldvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta check 2, du får en tjejeste, 0000. Gullu vet hva det best.
7: Klokkan 5, her tøyende av FM 1.
8: Lagt med over valgt for Nutja Limer og i Nuskipan har nevnt navn. Tar er Finn Danberg og Sonny Justinsen. Nutja form over i nevnt ni er Finn Danberg. Han er i deres teori i partafellan Litta, han er utbyggen Kantmerk Out, og er starvast som fortsatt av landsjøgrusnån og i arbeidslagskipane og i Eik og i Nema. Søtten fikk han utbyggen som maskinmeister i Høvsiltja Mersk og vid Grønlandskun Havrensøknarskipet. Sonny Justinsen er forskjøret i makten og er utbyggende maskinmøstere og i Løvrøkjøve. Avreveren er forskjøret og i Grå Akva. Lagbauer Lekker sier at nevnten virker fire atler politiske skipene og hever tog en politisk anfylltjøbalk her alle flokksforfølgene og fortsatt nevnten i Løkningsdom i Revi. Jeg har tidligere av oss om mulig at noen tyder en faglig avpjøvende og har vært oppgave å være vitel at løysa, sier nødt til formøveren. Nevnte en ferie opp fra nødkjøperne skrivstående i Kipo i Futsjermalaranen, skrivstående skal stola ved grøyningen og faglige rådgjøving. Nødkjøperne nevnte en skal leipende til å tilmelde til politiske kjøperne om nødkjøperne. Og i nevntene sitter nå Finn Danberg som informer, Merita Rasmussen, stjøver i Havstående, Elva Kletskær, underviser jeg min navn i Kampstalle, her er Rekve, stjøver i Laure, Sonny Justinsen, forstjøver i Magn, og Gjørdes Gård, Lille og Døtter, som stjøver i Måvera. Og i oktober vil kjipa for en nytt siktar venningene farger venja. Venningene gjør førskondisjon og stavnen etter tøstlet og avkjøps høve, Jeg regner hvordan vi alltid er fyrrøk at lett handføre et nett og alle opp, og ikke er virkelig rekker. Førjer er jo fyr først og fyr vi, og i hele Danmark over, sammen med Danmark og Grønlandet. Vi førjer med venningen til Kipo under høyten om førjer venja, og fjerskiftes etterlig distent til fyr venningen noen i førjen. Vi økte og nedsikter våa og landa politisk og spenning, og er tørvor av at styrke at halvkilda møste og føre, og nedsikter tilbyggvinstene. Farjar Venja i samstarve vi Atak 4 og i nedsiktar atlandene fra 2024 til 2026. Tjall landstøren og nummer fremja tilbyggingar venningar og i pørsten av togjande KT understøve kjervenån. Og i det hever Peter Tolinius krar opp første arbeidssted som stjør i Norrland hos noen til å skrive kringkvarpe. Han tok vi etter Gunn Hernes som hever vært stjøret sannes 8 årene. Peter Tolinius Krarup hever Lise og arbeidet ved mentene i Danmark, Norra, Ångland og Tyskland, og så igjen 2019 hever han vist i Harstad Kulturhus i Norra. Peter Tolinius Krarup hever tøtjende stjøren i Norrland hos noen. Og nå atlanda for en røynt at leta trålare fiska vi 2 trål i under fargen. Det sier bare Stai Nilsen, landstorsmauer, vi fischer vi normalen. Fyra Selma Nilsen, løgtingskvinna for Falkaflasjen, er ved spørsmålet om man atlanda takka sti til å løyva fiskeskap vi 2 trål i under fargen. Fisk og du også har spørsmålet, hvor har man ikke brukt 2 trål under fargen her til?
9: Ja, jeg halte det så at det ikke var etterspunnet greit og vinnende før enn de aller første årene, og nå det så flere nødvendige trådere av vi, så det blir mer og mer aktuelt, og disse trådene har større togkraft, og det utgjør det ganske til å ha to tråd. To det nå blir aktuelt, og to jo partvis rønt i gjørter, og nå løser vi så etter at gjøre enda flere rønter, så at vi kunne få en Ja, en omrakningsfaktor som sier hvert mest er det at fiskar vi 2 trål i mån til her og enkelt trål. Vi vet ikke om det er en stans fra at det er effektivere, beid at det fiskar bedre, men også det er at du bruker mindre orsko per kilo fisk. Og, så heter det en pastor ut i menningen som vinnende, og det vil jeg vite så prøve å kanne etter hvordan jeg var. Ja, hvordan jeg bedre det vi fiskar, og hvordan jeg det skal telge i samme fiskdeier.
8: Nu såg jag också att det är kanske 0,4% mer att få av vid 2 troll än vid onkeltroll. Och det kan få avskan av omsättningar att landa sig och ta vid snacka om fischidéer kontra kvoter. Man har inte fått det här östen hvis man får att jag har lagt till 2 troll.
9: Ja, så det är så väl en pastor av två vittgörna som är värd om i sådana stryn när man snackar om kvoter hellre än det jag ska göra. Men så är det dessa röntan som jag gör där nu till för det första att få stäffest. Gud så stor är månaden att bruka två trål i mån till enkeltrål. Och utifrån att vi kan man så kan det göra till utdragning som säger att det är det. Fiskar du dubbel så näck vid två trål. Ja, men så är det hästen av döven som skulle brukas till det. Och det är alltså det jag sitter till. Efter tog, och det har jag ju så inte avvarska omsättningar att landa ett mindre.
8: Ja, när Kostlund ska lända den här röntgen, Kajra, Arndt, det här kan jag stå på?
9: Ja, att landa är att dessa röntgen kommer att göras till häst, och så tar man här och tar just fyrligt, så må man så täcka stå på politiskt om man vill göra live till 2 troll och till röjsning är det spurningar som stängas upp i samband med THT så att det är kvar djup om vattnet och grunder vattnet så är det kvar att du ska kunna bruka detta och så är det och gos är effektivt ärta så heter det bäge röntor av djup om vattnet och grunder vattnet och till ja, sälja är det för pärthållarna är det upp sen så att det som är aktueller och det djup om vattnet är det ganska om vi ska slå här under svarskalv och så så här är det imiska röntor skulle göras och utifrån tog man måste täcka stöv politiskt om det är det man vill och vill man till gosse ska det göras upp per dag alltså gosse några dagar ska du bruka för två dagar du brukar det för jag fiskar vid 2 troll
8: och så är det hit som du har varit lutsen in i början att man brukar mindre orsk och det vill säga att det är sin vän i utlat om man fiskar vid 2 troll
9: Ja, det är ju en avgörande idé att är det näka som, ja, för att visst av vinnan gick rätt och frågade hur många årskor brukar man och hur kostar det att få ett kilo fisk upp på sjönen. Och för det nästa så är det en kunden som ska köpa fisken som gick rätt utlatt i öron och mindre utlatt och borradigare fiskskapor, ju bättre vill kunden köpa sina öron. Så det är alltid en sammanhängande ånd kan man säga och ju bättre vi klarar att göra det och bättre omstår vinnan affär, ju bättre är det östen för samhället samlas.
8: Säger bara Stöj som en landstorsmäver vid Fischern och Malon. Och så väntar jag till Nyskibarna, nämnden att Lökmäver har valt två nödja limer i Nyskibarna nämnden att det är Finn Danberg och Sonny Justinsen. Och nödja farmäver i nämnden är Finn Danberg och han tar sig vid för en lilla löt så igen.
10: Finn Danberg, kvar är avbjörningar särskilt och i den här farmansposten som du finns för nämnden?
11: Ja, så som där som lagmar visar och så är det nej att göra några brödingar i det första samfundet. Akkurat, det får du lägga mer att säga nu hur ser det ut som det är nu till nämnt. Det är en bäcka för mig till, men det är inte givet så att man är långt på ett hos av en halvfjörelse av björngar. Och det är så också förnämnaste uppgåva till att komma vi uppskåten till lösningar och möjligheter som tar på lite vildbörken som är ju författning och i vi är utan de politiska blocken och fortfarande den ska lägga stöd till det. Tror jag att det är ju sommarbröjningar kunde kanske göras utan stor intensiv. Om nu kräver kanske större intensiv, politisk intensiv. Tror jag att det skiljer gott om man har valt att det är politiska vilket som ska vara han som är åkare mottäckare av han tillvänning om vi.
10: För Dahlberg heter det att du kommer från privata vinnlunnen och det var flera av hinn och östen kommer här och hinn och inte nämnta limren som Justinsson och östen. Är det här en firmål i en sådan arbete helt då?
11: Alltså, jag nämnde den är öle brett sammansätt. Själv har vi östen arbetat innan för det allmänna kottanvara längst igen. Men det är öle områdande att man får samskipa röntor från de privata vinnlunnen och från de allmänna till framme för det förska samfunnet. Du vill sluta det som en styrka att vi tillhava folk vid Nekvun och Brian Röntum bergarna för det privata och ägstina till allmänna.
10: En sån här spurning, hur var tiden att du gör att han firar när en första tillmälan kunde vantas?
11: Nej, nu må vi göra det allmänna det jag nämnde i fullmanna och det första vi må för att göra till att sitta och samman för jag har inte underfarande nämnden och här är ju fyra tammen är ju aktivalt eller vår stadig i nämnden här är ju inte just ett avist arbete som vi som nödgör i nämnden vi skulle lycka möjlighet att sitta på den och i och hvis vi skulle vara effektiv så må ting hända men jag tror inte att säga att det här är en avist arbete till nek för att öppna sig nu.
8: Säg alltså nu till formöveren och nu kippan har nämnt ni, han heter Finn Danberg. Och nämnt ni er manna så lös att Finn Danberg är formöver med att Rasmus Henning räntar limor, Elva Kletskar i räntar limor till Herre Rekvi Ösne och Sonny Justinsen och Gördes Gård Lailotetter. Det är alltså nu till nämnt ni, nu kippan har nämnt ni som nu för till arbetet vid Finn Danberg som formöver i nämnt ni. Vi färdar till Väckrisågon. Här säger han 17 parten fruskan vind upp i struk av norr 8-13 meter om skundet, skutja och alla vöver efter regn. Så fralöjer 17 parten fruskan vind upp i kvassan vind av ytterligare 20-15 meter skutja och alla vöver. I dag ser han fruskan vind upp i struk av ytterligare 8-13 meter samtidigt och det är alla. Utav fyra parten morgon frukslåt till fruskan vind av ytterligare 5-20 meter skutja och bärt akkurs det är alla. Hiten skjætel et lovstig, og i natt nir og i fem stig. Jeg ser vel også tøyntene av Øytarnen og i dag. Vi beier Gunnar Johansen og Atten Greksen, vi er atter vi tøyntene i morgen av middagen.
1: Rapportalen, nødt løsning av bløyer nå og forsøgne. Stök in på portal.fo och söker allt det gav till på innan. Portal.fo
12: Vast du att safaritransport är reservfröjningar innan skundflottning? Vi gör att boja tygna stittre.
2: Nu tjuvar det och i handeln och tjuvarfråga. Vi säljer nu Elfa Gömslösner och lädar tog minus 25% i avslottet av Ötlund Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av gulvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttas till fråga och höjvuxväg 3-3 och håll sig i halv.
13: Dunlopilla vägskiftet i Eichene. Frutjadagen och lejardagen har Eichevichan av danska Dunlopilla-serföringen Flemming Nilsen. Och i hese sambandet har vi denna riktiga gåvan till på en fantastisk arvelag.
14: Psst, vi tar väl Sveriges största matrasser, va?
13: Kom fra vi at kjattla fyra til et underpillopprat, frutja denne leierdagen, vi bjør sjalvandjæsende kaffe og kakko. Eichen!

0: Klockan är 06:30. Här är Tuinde och FM 1.
1: Lagme har varit allt för nu till Limer och nu skipan har nämnt namn. Tar er och Finn Danberg och Sonny Justinsen. Nutcher form över i nämnt ni är Finn Danberg. Han är det där stjärnor i partafällan Litta. Han är utbyggning Kantberg Out. Och även starvas som fortsätter att landsjögrusnån och i arbetslagsskipan och i Eik och i Nema. Sötten fick han utbyggning som maskinmästare och huvudsilt Kjamersk och vid grönländskan Havrensökna skipen. Sonny Justinsen är forskjör i Magden och är utbyggande maskinmästare och i Löfverhagjöve. Avrevarande är forskjör i Grå Aqua. Lackbauer läcker säger att nämnden viskar fyra alla politiska skipanna och har tog en politisk anfälltjöbalk här öll flocks förfälltjöne och fortsjärnämnden i Lackdinsson är det vi. Jag har tidigare av som möjligt att någon tidigare en faglig avbjörande och har varit uppgav att vara vid till att lösa, säger Nutsche Formauren. Nämnden för jobb från Nutschebarnas skrivstånd är i Kipo i Futsjärmalaranon. Skrivstånden ska stola vid gröjningen och fagliga rådgivning. Nutschebarnas nämnden ska lejpande geva tillmälde till politiska skipanna om Nutschebarnas. Og i nevntene sitter nå Finn Danberg som informerer, Merita Rasmussen, stjøver i Havstående, Elva Kletskær, underviser av min namn i Kampstallet, her er Rekve, stjøver i Laure, Sonny Justinsen, forstjøver i Magden, og Gjørdes Gård, Lille Døtter, som stjøver i Movera. Og i oktober vil Kipa for en nytt siktar Venningene farger Venja. Venningene gjør førskondisjon og stavnen at det tøslet og avkjøpes høve er regnet hvordan vi alltid er fyrrøk at lett han for et nytt all opp har en tavirlig rekker. Farger er jo her for først og for vi og i hele Danmark over sammen med Danmark og Grønland. Vi farger med Venningene Kipa under høyten om farger Venja og fjerskiftes etterlig distende for Venningene i fargeren. Vi akton nedsiktar våa og landa politiskon spenningon og tarvur av en styrkja talkilda møstoverføre og nedsiktar tilbyggvinstna. Farjar Venja i samstarvi ATAK 4 og i nedsiktar atlandet fra 2024 til 2026 tja landstornon om a fremja tilbyggvingar venningar og i parston av tujande kati understøvukjervenon. Og i dag har vi Peter Tolinius krar opp første arbeidsdag som stjør i Norrland hos noen til å skrive kringkvarpet. Han tok vi etter Gunn Hernes som har vært stjør i søgnet 8 årene. Peter Tolinius krar opp har lise og arbeid ved mentene i Danmark, Norra, Ångland og Tyskland. Og så igjen 2019 har han vært stjør i Harstad Kulturhus i Norra. Peter Tolinius krar opp har vært tøtjende stjør i Norrland hos noen. Og nu atlanda fer under einar rönt at leta trålare fiska vi 2 trål under fyrjun. Det sier bara Stai Nilsen, landstorsmauer vi fiskevinn og malon. Fyrja Selma Nilsen, løgtingskvinna fyrir Falkaflasjen, er spørstan om man atlanda teka sti til a løyva fiskeskap vi 2 trål under fyrjun. Bar fisk og du også har spørst hvui har man ikke brukt 2 trål under fyrjun her til?
2: Ja, jeg har aldri det så å si at det har ikke vært etterspunnet rett og vinnende før enn de aller første årene, og nå det så flere nødvendige trådere av det, så det blir mer og mer aktuelt, så trådere har større togkraft, og det er utgjørt ganske til å ha to i tråd. Tøy det nå blir aktuelt, og tøy jo partvis rønte gjør det, og nå løser vi så etter at gjøre enda flere rønte, så å si at vi kunne få en Ja, en omrakningsfaktor som säger kvärt mest är det att fiskar vi 2 trål i mån till det här och enkeltrål. Vi vet att det är någonstans från att det är effektivare, bäget att det fiskar bättre, men också det är att det brukar mindre orsko per kilo fisk. Och så heter det en pastor ut i människan som är vinnande och där vill jag vet så pröva kanna efter gussenäkva. Ja, gussenäk bättre det är vi fiskar och gussenäk det ska tälja i samma fiskdegar.
1: Nu så tycker jag också att det är ganska 0,4% mer att få vid 2 trål än vid enkeltrål. Och det kan få avskan av omsättningar att landa sig och ta vid snack om fiskidéer kontra kvoter. Må man inte få det här östen hvis man får det till att lave till 2 trål?
2: Ja, så det är så väl en pastor jag tror vi vet ju som är värd om i såna stunder man snackar om kvoter hellre än det jag ska göra men så han det så runt för Jordan ut för det första få stäppest Gustav Stor är månaden att bruka två troll i mån till enkel troll och ut från två kan man så så han det gör att han teodrocken som ser det ärga fiskar då dubbelt så näck med två troll Ja, men så är det hästen av döven som skulle brukas till det. Och det var alltså det han sitter där till efter tog. Och det har ju så inte avvarska omsättning av att han är ett myndigt.
1: Nej, när Gosslandet ska hända den här röntgen, Kajra, har inte det här kan ha stöv?
2: Ja, att han är att så röntgen har konjugeras till häst. Och så tar man här och tar just den fyrlitjan så... Mamma så tänker stöd till politiskt om man vill göra liv till två troll. Och till röjning är det spårningar som stängas upp i samband med det. Det är så att det är kvar, jobb om vattnet och grunder vattnet och så är det kvar att du ska kunna bruka det och så är det och gussi effektivt ärta. Så här till bäge röntor av jobb om vattnet och grunder vattnet och till, ja, sälja. Är det för pärtalen är det upp som så är det som är aktuella och det jobb om vattnet är det ganska ånden för att slå här under svarskalv och så är så här är det imiska röntor skulle göras och utifrån tog man om man ska stöv politiskt om det är man vill och vill man till gos ska det så göras upp per dag alltså gos några dagar ska du bruka fyra för dagar du brukar det för jag fiskar vid två troll
1: och så är det hit som du varit lutsen in i början i att man brukar mindre orsk och det vill säga att det är sin vän i utlat om man fiskar vid två troll
2: Ja, det är ju en avgörande idé att är det näka som, ja, för att vissa vinnan hick rätt och sådär hur snäga orsk brukar man och hur kostar det att få ett kilo fisk upp på sjönen och för det nästa så är det en konten som ska köpa fisken som hick rätt och utlatt i öron och minn utlatt och borarikar fiskskapor ju bättre vill konten köpa sina öron så det är alltid en sammanhängande ånd kan man säga och ju bättre vi klarar att göra det och bättre omsorg vinnan affär, ju bättre är det östen för samhället till samla sig.
1: Säger bara Stöj som en landstorsmän var vi fiskar om allån. Och så väntar vi att till Nyskipan har nämnden att Lökmäver har valt för Nudja Limer i Nyskipan har nämnden att det är Finn Danberg och Sonny Justinesen. Och Nudja Farmäver och i nämnden är Finn Danberg och han tar sig vi för en liten löt så igen. Finn Danberg, kvar är avbjörningar särskilt och i just den här formansposten som du finns för oss nämnden?
3: Ja, så som där som lagt man visar och så är det nej att göra några brödingar i det första samfundet. Akkurat, du får lägga mer att säga nu hur så vidt som det är inte nämnt. Det är en kaffe mellan till, men det är inte givet att man är långt att ta ett hos av en halvfärs av Björngar. Och det är så också förnämmast uppgåva till att komma vid uppskåten till lösningar och möjligheter som tabulitsk vildbörkren som är ju förfärdsen i ökland tabulitska blocken och fortfarande den ska lägga stöd till tror jag att det är ju sommarbrödningar kunde kanske göras utan stor intensiv om det kräver kanske större intensiv politisk intensiv tror jag att det skiljer gott om man har valt att det är politiska vildtibel som ska vara att han som är åkara måltäckare är han tillvänd i Humavi
1: För då bara heter det att du kommer från privata vindlunden och det var flera av hinna östen kommer här nu och hinna och känner inte limren som Justinsson östen. Är det här en fyrmånlig en sådan arbete helt då?
3: Jag nämnde en öle brett sammansätt. Själv har vi ägst arbetat innan för det allmänna kottanare längsjärna. Men till öle område är man för samskipa röntor från de privata vindlövna och från de allmänna till framåt för det förska samfunnet. Jag tog en sådär det som är styrst. Jag vill häva folk vid Nekvun och Brian Röntor. Bär innan för det privata och ägst innan för det allmänna.
1: En sån här spurning. Här var tiden att du gör att han firar när en första tillmälde kunde vantas?
3: Nej, nu må vi, som man säger, nu är det allmänna det jag nämnde i fullmanna och det första vi må för att göra till att sitta och gå samman. Så jag har inte underfarande nämnden och här är ju fyra tämmen är ju aktivalt, eller vår stadig går i nämndene. Här är jag inte just ett avgift arbete som vi som mutcher i nämndalim, vi skulle lycka för att möjliga att sitta på den och vi. Och hvis vi skulle vara effektiv så må ting hända, men jag tror inte att sitta och säga att det är en avgift arbete till en ekvartilja till öppna sidan.
1: Säger alltså något för mig över den och nu skippar han nämnt ni han heter Fintanberg. Och nämnt en er manna så lös av Fintanberg för mig över med att Rasmussen nämnt en limur Elva Kletskar i nämnt en limur till Herre Rekviösne och Sonny Justinsen och Gördes Gård Leilut efter. Det är alltså något jag nämnt en nu skippar han nämnt en som nu för till arbetet vid Fintanberg som formann ju i nämnt en. Vi færre til Vekkrisågon, her sier han 17 parten fruskan vind opp i struk av Norge, 8-13 meter om skunde, skutja og ela vøver etter regn. Så fraløyer 17 parten fruskan vind opp i kvassan vind av utenrinsje 12-15 meter skutja og ela vøver. I dag ser han fruskan vind opp i struk av utenrinsje 8-13 meter samtri og åkdele. Ut av 4 parten morgen frukslå til fruskan vind av utenrinsje 5-12 meter skutja og bært åkdele. Hiten skjer til et lovsti, og i natt nyr og i fem sti. Jeg ser vel også tøynt nye etterne og i det. Vi beier Gunnar Johansen og Atten Greksen, vi er etter vi tøynt og i marchen av middagen.
4: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvelder alt bilmester, Lackverkstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
5: Skulle hørene kjeftast, setter seg i samband ved Gulliklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulliklokker. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

0: Karnadjo.
1: Nu tror jag vi handlar om chefroa. Vi säljer nu Alpha Games Lösner och laddar tog minus 25% i avslagsre av Ötlån Alpha Classic helt fram till 19 september. Stöcken av golvet till ett gott Alpha-prat. Vi suttas chefroa och har vuxit i 33 och hålls i hamn.

0: FM8. FM8.
1: Jeg har følt mig så alene, så lang tid med hende.

Nuttjvöra og i handel nuttja fråga. Vi säljer nu Elfa Gömslösner och leder 2-25% i avslottet av Ötlund Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av golvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttjas till fråga och har vuxit i 3-3 och hållit sig i halv.